0: Ay, kapivosian. Pakinangawno.
1: Pakinangawno.
2: Sa himbahan, boss, kadasan, saba, VFF.
3: Naikot pinasi, oswaw. Samoy.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinaw.